0: Osa fwa bwa jinyo mishaw.
1: Amen.
0: Na ujame saw yare.
1: Amen.
0: Radema wa mwa den.
1: Amen.
0: Na a week by this time now kanye hon wo studio.
1: Amen.
0: Minim se wuti ye.
1: Yes.
0: Yami shaw we bre.
1: Amen.
0: Ima. And you may also be wusun ho.
1: Amen.
0: Because ni paboni fu bi se yeso. Hey, obiti mi shaw wubi. Osa fwa. Hey, obiti mi shaw wubi. Anani yama shaw no. Ya no no me ne doctor bi din kom ade na ye ye ye wo ha na ye ma hie ye ma hie no e ma ye mu ja so ti o ba da sama mi kan ata se e ti obi wo ha wo nyare e so ne so ti ana ti obi shere so
2: a seva fm
0: o ye wo ti se ho ho mo le
3: se so amen
1: amen
3: e so so
0: I said,